0: نيسان ماغي زيان نكم بولي مبوك ني باي خيل تيلير كيفل بوك كاترن كاترو سو بوين سي دي ني باتا دي لين زياخ دي لين نانا جام امي نكا باي ما سامبل كر مودي بنتا ماغي زيار اك بولي مبكر مودي بنتا دي لين ني باتا دي لين زياخ دي لين نانا جام وا نون لاي زيار با نكا انا مودي باي امدي سال كر سيمو دي فادل ماغي زيار ني نكا انا مودي باي مباك سي سي سيكر ماندو سي ماغي لين ني باي مودي بنكر ديم فال اك بولي مكي كر ديم فال كو باكي السلام عليكم ورحمه الله
1: assalamu
0: alaykum
1: sirin hanim sok mbake ni lay jaare ndom cheikh khadim le re
0: cheikh khadim
1: jar war sen harit bi
0: lay cheikh khadim ma dara lay jaan
1: wallahi wallahi ci ñu nam na lol sok
0: ko na noone bayang ci jamm
1: sant na sen tuwa bir sant na jere
0: barka tuwar kal ne jaan
1: wallahi may di émission bi dem rek ma sha Allah ma sha Allah ñu xene
0: de ndax yalla alhamdullah ndax yalla
1: ci dal mom ñu lay taxel lu baax ba bu ñu deg dal
0: deg la ahmadu
1: ni fatal baax bi sax
0: bis fatte ñaan lay ndessane wallahi ahmadou
1: wallahi wallahi sama numéro xana bu ki ñu joxan xana bu ko
0: fatte waaw ndessane wallahi bu la neex mën nga jël wallahi ndessane waaw legui bu la neex mo ki
1: waaw waaw waaw ñu
0: jom waaw bu la neex mën nga da jël non
1: waaw
0: 66 135 waaw
1: inshallah ñu ciar baax
0: ndel ciar baax moro jërëjëf ndé
1: jàll wallahi ana sama ñu bañ ñi ci jàmm
0: wa ñi ci jàmm baal amdi laké
1: ñi ngi takku suñ mara tek bu di rewa may baax
0: wallahi begg na ci lool ahmadou ndeysane
1: wallahi diko jogga yépp
0: wallahi wallahi suñ téxna
1: waaw ñu ñu ja ak ñom lay taam ñu xari ñi ñepp da ñu ci ciar
0: baax way xari wallahi ndeysane nga degg dé
1: ah fi ablay taam ñom ñu leen ciar baax
0: def nga def ndeysane
1: wallahi suñ bi ñi ci bi ñi du baaw
0: amul muskila
1: suñu xala suñu xol yëpp daal ñi ci yow
0: degle wala degle ahmadou ndeysane
1: waaw waaw ñi lay jaar ba deul ma ci maray ba te ngeen ñu jallu bu baax baax
0: inshallah inshallah ahmadou ndeysane saw yalla ndeysane ni ma wa kër lu bari ndeysane
1: wallahi
0: degg na la ahmadou ndeysane jere jëf ahmadou ndeysane ma ngay gërëm ba ndeysane cheikhul khadim di ko gërëm baax ndeysane ak mbolé mbokki fegol tay baye xal ci tay bi kon ma ngi ziar ak mbolé mbokki sam madiana ay ziarte mbolé mbokki ñi baye xé rek ka ci diwanu ndamar ñepp di len ziar ba cheikhul khadim mi ngi non tabarakallah di ko gërëm ba di ko ziar di ko ñaanal jam jere jëf fa tay manaka ci jang wulay mom sappe mahamoudou mara sek le mak ci ndokel ba di ko ziar di ko ñaanal jam ak rek mbolim kulawam rek lesan sappe mahamoudou mara nga si ibrahim ñu gina ko deg nak ibrahim mom gina la degul ni mereke mbali mbaki bay xalat ci diwanu madiana ma ngi ñu ziar ba way ni ko nak ñu nak ma fatigue mom auditrice la ma ngi ziar ba di ko ñaanal tawfi ay ni sama jigen ba sonu nday cham ma ngi ziar ba sonu khadijatu gay ay khadim tre ak mbalim serigne daari ni nak sama de basiru samba alquran ma ngi nuy baye diko ziar diko ñaanal tawfi way rek diko jaal tim nak ni san gorom bobu wacc ligey ni san di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala yeb ko aljine gëna kawé ci barke alquranul karim ci amu basi sam ni ngi lay jaal ni san sa gorom bobu jere jeuf ñaan yalla bëna subhanahu wa ta'ala yek yermane ci mom sun borom bi yagale fi yeen ni yak ko ñaanal lool ci barke cheikhul khadim
2: jamti ba fam ci ñaar fam leer gere fam
3: cheikh ibrahim fal aqtar juri ngayar jo

0: رسول الله سبحانه وتعالى
1: جيرمي صفا نجاي جيرجي باغ لي زيار باغ فوف سي ديوانو توبا مديان دوكو سيرن مارا سيك جيرجي دي تشيني باغ سيرن اس مومي تام فاتيو موكو جي موكو جي زيار با ديكو سارغال سيرن تال مباي جيرجي فما نان داك نون جاتاي فوف لي yalla nako yalla defal tawfiq ga andak tay ci gaay nabil mustafa mbokki ma ngi len di geureum bu baax te di len jaajeufal delu ge baye gexal li nga xamni mom modi jotaay bu ko dore ba legui 22h ba minuit 5 le mo nekkon tay jotaay guddi guddi te ri cheikh mbacke lo ni won ci kaddi gas kan ci deglu bu gaay neex ba ni ñu tam len di gunde sant geureum jaajeufal do ken bolem ñi nga xamni ñu ngi donu mbacke wetti ko li nga xamni mom modi jotaay bi ci réseau des télé dox len dig dajé inshallah ni bi suba ak jam ak salam nanal ko teddi ki cheikh mohammed muntaha mbacke mu yagg fi lol tan dag yeureum bolem suñu kilifa di neep di ñaan bu baax suñu way dawlu yalla yalla yeureum leen ni seen yeureum su tante yalla su borom fegg seen bop ñu ngi neen ci jafé jafé yalla geñ leen ci bokki jere ngeen jëf assalamu alaykum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.